10 votes ni 2400 voix. 1 dollar make njo 10 votes. Ukimchagule itakuwa unasaidia njo mtoto wa Bukavu. Genie Business International. Genie Business International. Uta cliquer pale Virginie Kasongo Sud Kivu. Na njo napata numero yake pale, unajikaza umu accompagner mtoto wenu wa Bukavu. Iko numero 26. Soutenez. Zimu soutenir ba Benedict, zimu nenea soutenir Kanonzire. Na yemu kimu soutenir itakuwa baraka, baraka sana. voilà. Bonjour Yaedo. Ah, Frank Imani. Ah, Frank Imani Mutunanga. Frank Imani Mutunanga. Ah, na sepeli kitoko kumona yo, koyoka yo, na kukusoma. Merci beaucoup. Docteur Edi Mwigire, est-ce que ozomo na makamboyo? Ozomo na makamboyo. Weza ma, njyo tunitaka makambu minene. Merci beaucoup quand même. Vile njyo omwe. Ingelikuwa batu tano baneza five unafanya kama vitu na malizikia pale. Senateur! Aga. Aya ya. Omwe atawe. Sono na kai vinyo binakuwaka. Salimia mama Irene pale kupale. Wambi mama Irene, wambi Petit Joachim kama deja kila kitu ilikuwa sous contrôle. Jana tulifanya ile kazi mzuri sana na leo tuna entamer deuxième partie ile kazi. Donc à partir ya 16h leo tuna pique ile kazi yetu mpaka 18h kisha tunaingia mwele masolo ingine. N'est-ce pas ça? Mon manager Safa Alex Maeshe Baba Noah. Na yo wanafata kipindi. Unasikia kama kipindi ni kipindi. Alo, identité ya Bukavu. Soso asiliki. Nao ni ya waze kuwa sangizi sabuni ni ya fere. Biku ae, mamizi yetu biku ae. Jutu lusikia soso asiliki. Waze kuwa nakuwe pika mungeneriki ya kimo hivi. Miso asiliki ili batre rekord. Soso asiliki tuluyua ni nyimbo tu ya motongi gali motongi. Tuka isikie. Tuzo muganza ka defandra ka umu. Kasema no. Motongi angali tumu kiltira pe hivi. Njoma na represente kiltira pe hivi Bukavu. Waze kuwa akumufuza morkeza. Selon le dire ya porte-parole Tozgo. Asaba kumufukuzaka alirudia nyo Bukavu akuye representer qu'il sera pays via hapa. Nyuma na representer waze kwa hapa. Alors, dans vos oreilles, on va écouter la chanson kisha ni bakutane après la chanson ni some message zenu 3456 kisha natunenda na pana programme tu aussitôt monsieur qu'on a yana tu na bapatia programme. N'est-ce pas ça Alenza? Soso.

Inyi mo nani mwayu? Nani mwayu? Nama kuple mukazimba, nama kuple bengine wa misi wa kazi interprete, na wa misi wa ka interprete hii chanson ba mwaba moya. Donc ni chanson yenye ilifanya jina. Identite zinaendelea zikuza trop. Il est 10h35 malheureusement, après l'heure à la radio Mandeleo, ce n'est plus l'heure. N'est-ce pas ça, Mukubwa Jay? Mukubwa Jay, salimi à Fizo, pale pembeni. Mina yego na fata ikipindi, aratake atapa moya. Alors, chie, tunasema merci, kwono tufata. Tunaendelea, useme benye a ukusikie. Misi seme njo mwisho. Misi seme bengine batisa bana identite. Wakati njo na tuishia sai. Donc, bale wote benye siku piga, tunaendelesha tena samedi. Tunapiga huyu, tunapiga huyu, tunapiga mbao kumwisho. Jumi na yako manaristre tui partia naenda sema, bale bedu alipiga pale na njotu pa misiba kuna identite na njo hivya pa. Nilisha enda kwa bills, tulenda kwa tonto karera. Tukapanda kuprene solo indikatifu ya emission comme d'habitude. Unaiwa kama ikipindi ilienda mbaka na mbali. Ikienda gusa The Voice, Die Motongi, Sosa Siliki. Ikienda gusa mbali. Utasikia samedi ba Johnson, Simuchezo. Utasikia samedi eske Saida teko na identite ya chanso yake, eske Moze kuna identite, eske unyimba naeza imba natia mikro mpublike na imba nyimbo yake. Est-ce que chaque fois que naza tosha micro kinyo na tia mu public bile tabiongea na njo utaanza sikia baba invité banaanza kuya ba défendre identité yake na mtu ko batafika baba naenda inyimbo nane mwayu inyimbo utaanza baita hapa juu ya partie identité. Voilà, merci, c'était un plaisir. Unite Edonga Irandi, vendeur de la grammaire française.

ka serveur na ba serveuse karaoke kama napigiwa maiki bosi alinvesti franga yake kwa musicien na kwa instrument anapenda zirudishe ba serveur ba serveuse mkuwe souple mwache kusumbua ba client anafanya 15 minutes 30 minutes haiko servi anatafuta kwa kuna na kutumu na kawi anakuita siko kwa ile anatafuta kuser no kazi mnaribishi nyinyi wangu natuma manyumba zinafunga nasikia karabu hapa kulishafunga watu wabakuye tena service kwa hiyo kau ite serveza hata kufata chupe naisha apendi debarasa bile vyote tunavyona wa makaraoke sa tukuna pigisha wa musicien sa tukuna wa musicien sa tukuna fatile tunafata kila elema kila elema kila nganda kila terase kila karaoke kuna auto kuna yuma ze toye tuni 2000 toye tuni 2050 toye tuni 2300 mwingine jana niambia tomi 2005 sa enjo kwa shashia papa. Si nous avons fait l'émission, nous raté pas moyen. Na yo mukubwa CD manya, nous raté pas moyen. Kingarusi, yo moko ebi Lionel, nous raté ata pas moyen. Nous fata ikibindi. Acha ni kwambie merci, tukutanane badai. Jipe bayure nyamvu na salimika. Na yo ukosake ikibindi doyen. Na yo sayi ko ngambo ya RTNC. Usalimie pale pembeni yako Papi Kalongo Pichen. Alain Zah, c'était un plaisir. Bye bye. Tournane samedi prochain. Lakini Léo. Tukutanane Bagira. Tufate espiation par le Kubiega Terrasse. N'est-ce pas, Alain Zah?